lladrad dillad. Mae'r felltydd wedi harysgrifo a gofal gyda llaw sy'n brofiadol yn y lladyn. Cyfieithiad Cymraeg. Rwy'n rhoi I chi mantell. I give you a cloak.